0: Sato, miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon len wye minan do jela jonanou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jokba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

gban li to nuan se no se no ko pon mi na boro adan che je gbon ho gore o ni onno se no ko e iroyan we na no ko agun zegbe egbe onno ko e iroyan.

0: to lady bip radio e do to emine sinkuton
1: e do nu feliho do eniwa pono abc e do nu feliho do niwa pono abc ne kado Wetendo karion erando lo mon kotondo mimbo do toji wonu kan tena dario e ho njaju veleo mina wajinu

fie uno mohoro hato de ha bada kosi je nu ajo yan nu o mejine dede ka kabona gban agban e na bifo boyonu para wenu subo e asi.

ba ba ikwe jiana hido na sito ero eje so mina iba tona ason ero nu akawe epon mina ifo dun de kwe bona iba tonu ona meje we kwide suno de epon yonu onda eon fototoro dido ero fodun kwa era ripa yena fon sambosa akiza boza fodun okho renu guda kwe bobiame benama fokpa doche ha awa kwe okwe ha akpara yonu owa fodun kwe anandole fodun ekono nyipa edie meron sa koton renu